0: मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निशुल्क नामांकन कराएं
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल पेंशन से सुरक्षित उनका कर
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी
3: इस प्रोग्राम के प्रायोजक सन खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय भारत सरकार
4: কৃষকের হাসি দেশের সমৃদ্ধি প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পের মাধ্যমে যোগ্য কৃষক পরিবার বছরে 6000 টাকা আর্থিক সহায়তা পান তিনটি সমান কিস্তিতে সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এই সহায়তা কৃষিকাজে নতুন উদ্দীপনা এনে দেয় এখনো নিবন্ধন না করে থাকলে আজই নিকটস্থ কমন সার্ভিস সেন্টার বা কৃষি দপ্তরে যোগাযোগ করুন বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন www.pmkishan.gov.in সচ্ছল কৃষক সমৃদ্ধ ভারত প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি কৃষকের পাশে উন্নয়নের পথে